0: Rádio Patria.
1: Rania let hrajale, mangav tu menge šukar rati, paše amari relácia Romano Lav. A dadives vakeraha terne manušeha, sa vo stikľol pre uči sikadi, vašoda hoj kamelie kvarte sikave le terne manušen, Andre Maškarutni sikadi. A kanalenca kerel buti andro rozvojvo týmo sar buťakero. Pašo mikrofóno stumenca avavame o Tomáš Sivák.
2: Šunen o nevypene andalu agentúri, tá dive sa skrelila, sa ve predal tu mende rihtinel o Roman Gorol. Dešu štvartone augusto sterati, pen tere bešiste dokede duj muša, jake dešu panš beršangere hača aha. Palku da kamla leča stemurdare la mačetaha. Čindele spalošero, upelja prepov, no on te palku dale zmarena z la mačetaha palo vasta. Agorinde ča saravlja odoj jek džajno, andale časkeri familija u akorde našle. Protan sa zviči meno zahranara, savile sile Andre špitalja kašate. Sarhitini men Andre doktorengeri sprava, sa sterila pez buter sar saranda te duj dives. Oači ven ili Androvas e kaša keri kriminalka. Sombatone anglo dujori pali je pažrat, avle korkore pre policija odošarte jeg bišu trin beršengero u dujto saranda beršengero muš nosa zmate u sodujen e policija pandlja Andre u došar djalen le zuma vipnastar pro murdaripen tele marimna vipnastar. Polícia utrko nepenja, ho laromňa Androfors stará ľubovňa murdarde. Imarati ile biš beršengere manušes u došardele zle murdaripnastar. Okrajsko riaditeľstvo zle policajno nezvezoskeru kada irindja pre socijalno sieťa. Laternja dešu efta beršengera džuvlja arakle dešu efta tone augustoste tosara o manuša save kerenas u maškar manušengere buďa prosedlisko z Androfors stará ľubovňa. O policajta prekada ačeben hudle tekerel u Imarati došardele murdaripnastar biš beršengere smuršec andalo okresi Sabinov savez pandle Andre Vezba. Sikadja bez hoju došar dope sombatone rati dikala džuvljaha pažu sklados su agorindja tragedijaha. La džuvlja muklja prepuv u gelja odarik. E policajnu vakerutni perješistar Ejana Ligdajovo pendja hojlešaj panden Andre Bertena pro dešu panč dži biš berš. O úradu zvažo Maribela pandljaha kriminalitaha ubok, ačila utorkone o policajno ačiben faktúra, kajžal palo trestno keriben le momkenca kanasas e pandémia COVID-dešu enja. Paš kada ačiben došardela butjekera palo ministerstvo zvažo sa stipen, sa vidinja andro učtovno sistemo spalošna fakturi, o palovno ministros o mare krajči penja, hojpes kada ačila kanaovimar nasas ministros. E policija penja hoje došardile marcu star, dži o decembrz do jezera bišu jek, to veľa zanur sistému skala falošna faktúri, soha ačila zijan ma jeg miliónos de oktošel ezera evri. O národnom projektu z ľudia a hrady džal dureder te praver berš. Peďa pro briefingos o ministro zvaže buti o Erik Tomáš pro Lietavsko hrado spaže Žilina. Dureder peňa, hojte preaver berš ena pro projektos aj cílove sar kada berš, buter sar šo milióny evri. Kondolinavo hoj prekada savore užare nás peňa o Tomáš, kada berš bez prikeren tranda hrady, duj kaštila, te duj kláštore.